0: Elkin kai ta kadera ibugim ta kamera yo asteria ke Pacific Engagement Visa ke PEV ibugim ta riri ke yo wo atenga wo bimono wa o wo atenga wo bimaisua ena toki mo bimer wa wan surai wo atenga wo bimono wa te bumwa aiga akatauro wa ki bugim ki represent ta kamera ayo Aria barakat yai karo menasia.
1: Wawa peika aria in karawagi. Nkana kona ira po konteri nerina ni katekiroa ya iyo. Temuan, korea ni karina ke ni katea aram online. Nkana koku pendeke. Awana kona kwa ngwati e akwaria ini makuria kanuanu puona ibukin teka meaka kete visa. E kona andeke puoka mayakia puona ni karawana visa rinanona na ipupuoki te tautea kan na Australia. Ipupuoki e kakakawaki pa kona kanga ni karawa an visa. Peika rapahe e kakainan waki. Otira e korea inataya imain e kwa karawa.
0: Nkana ko khanna tai apa kona kona ni ra ko kon teri neri ni kame ha ai apa kona
2: nana website the Australian Government Department of Home Affairs

Oh, ane ne yere pas ta ke me kuna na. Ane pon kuna de to wana de to community ke ka te me to an de me roi community. Aran de to community ane ke o men de to kora na ane ga ro ira na ra ta ya wa ri ki te me ne sa ya po ra ni me wa. Awa yo ri ki te to kora na mai na po ni me wa. Te ta ira kona ta ro ai no ra ai ta yan ro ro men te ro ne ka ri ki ro ro. Daru mi ya ki me am ro ro. Kanaro na pa ta ro ai am ara ni me wa ki an ka ka ki bus. Sabah kita bayai. Ipekin kakak ibu sih nanti bakal tanya. Tenangan nih ya repite, makunana ada penukunan tuare kopere sim yenroy.